0: Welcome, my friend.
1: Para que se te pase el tráfico. El Freeway Show.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday. Desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
3: Do you have trouble getting in and out of the bathtub? Are you afraid you'll slip and fall entering or exiting a tub? SafeStep walk-in tubs can transform your bathtub from an area of concern to a calming refuge. Call them today at 1-800-373-9155 and save $1,600. SafeStep walk-in tubs and showers are proudly made in Tennessee and offer an ultra-low step-in, avoiding that difficult climb over a traditional bathtub wall. They also offer a variety of therapeutic benefits that may help soothe your aching muscles and joints, increasing your mobility, boosting your energy, and improving your sleep. SafeStep walk-in tubs are designed to easily fit your existing tub space and are often installed in as little as one day. Just dial 1-800-373-9155 today to save $1,600 and receive a free shower package. That's 1-800-373-9155 for a free, no-obligation consultation and to save $1,600. SafeStep walk-in tubs. Safety never felt so good.
4: ¿Por qué la gente se sorprende al contestar la llamada? En la enchufada.
5: Lo que pasa es que nos metimos porque tenemos hambre y luego nos está cayendo agua, nos estamos mojando todos, loco, traigo la espalda toda mojada.
6: ¿Eres tú, verdad, Chuy?
7: No, no soy Chuy, soy Mauricio. Era un carro de la Chrysler.
6: No te te van a ver.
5: ¡Regador!
4: O te vamos a enchufar en la enchufada. Solo aquí, en el bueno, la mala y el feo. Puro Show. En Radio Lobo 97.7.
1: Prepárese para escalar hacia el dinero en efectivos. Participe en High Low Cash Climb. Solo en Isleta Resort and Casino. Juegue en las máquinas, mesas de juego, póker o bingo. Para ser uno de 16 jugadores afortunados cada viernes y sábado. Que podrían ganar hasta $10,000. Comienza con 750 garantizados. Y seguirá escalando para ganar más. Juegue, gane y celebre con entretenimiento en vivo en 777. La entrada es gratis. Isleta Resort and Casino, donde

0: calles para registrarte. El ganador se escoge el sábado 22 de agosto. Las Vegas, Karim León y tú. Sin Long New Mexico y Radio Lobo 97.7, la que toca puras buenas.
1: Gracias por 30 años de jugar los juegos de la Lotería de Nuevo México. Gracias a ustedes se han recaudado más de 1.1 mil millones de dólares para la educación de Nuevo México a través de la venta de boletos de la lotería. Además, más de 160 mil nuevos mexicanos han recibido una beca universitaria. Gracias por jugar.
2: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite appsite.com para conocer los términos y condiciones.
3: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
4: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
3: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional GANAR para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional GANAR para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código GANAR para un bono de 25 centavos por galón.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar

0: personal, mi consulta es gratuita, porque el que sí sabe curar y sanar, nunca le va a cobrar. Pague con su donación. 505-800-2885, 505-800-2885. Aparte, su cita es personal en Santa Fe, en Albuquerque.
1: ¿Buscas las mejores ofertas en oro en Albuquerque? Visita Crown Jewels & Coin, tu joyería local con precios inmejorables en joyas y cadenas. Compra, vende, pide prestado o intercambia. Te lo ponemos fácil. Echa un vistazo a su sección de oro por gramo, donde pagas por peso. Además, no te pierdas nuestra sección de liquidación con un hasta 70% de descuento. Tenemos monedas de oro y plata, incluyendo centenarios. Visita Crown Jewels & Coin, 3248 San Mateo Noreste, hoy mismo. O llámalos al 505-884-4888. Crown Jewels & Coin, para todos tus tesoros.
2: Prepárese para escalar hacia el dinero en efectivos. Participe en High Low Cash Climb, solo en Isleta Resort and Casino. Juegue en las máquinas, mesas de juego, póker o bingo, para ser uno de 16 jugadores afortunados cada viernes y sábado, que podrían ganar hasta $10,000. Comienza con 750 garantizados y seguirá escalando para ganar más. Juegue, gane y celebre con entretenimiento en vivo en 777. La entrada es gratis. Isleta Resort and Casino, donde empieza la diversión.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: We all hear the radio ads about the IRS. They tell you to be afraid, to be scared, and they try to frighten you into calling. I'm not here to do that. Tax Relief Advocates is different. TRA is here to tell you that if you owe money to the IRS, whether it's $5,000, $50,000, or $500,000, we have a solution. It doesn't matter if you're sitting in your car, at work, or with your kids, no matter where you are, call now. 800-611-2046. Don't lose hope. TRA can eliminate or reduce what you owe to the IRS.
5: Generous programs are now available that can give you a fresh start.
4: Our passion is taxes and helping individuals fix their IRS problems.
5: We have over 1,000 five-star reviews on Google and an A-plus with the Better Business Bureau.
4: You don't need to be afraid of the IRS any longer. End your tax nightmare today by visiting us online at TRA.com or call
5: 800-611-2046. That's 800-611-2046.
4: Tax Relief Advocates. Real solutions for real people.
6: Querido viernes, Toyota dice, pongamos en marcha la diversión. Con la Tundra, la Tacoma y la 4Runner. ¿Quieres contar con funciones increíbles? Tenemos puertas traseras eléctricas para encender los días de partido. Y un asistente de reversa con remolque que es el campeón de la rampa. Vaya, quizás hasta cancelemos el lunes. Camionetas Toyota. Visita Toyota.com. Toyota, vayamos juntos.
7: Visita tus concesionarios Toyota en Albuquerque, Santa Fe. Toyota, vayamos juntos.
8: Tus noches son del Freeway Show. De 8 a la medianoche y puras buenas todo el día. Radio López.